0: Taksi! Ej, taksi! Dan.
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok,
2: Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spoki, van! Na krepen komercijala, okay, okay. Van z avta, takoj!
0: Dej, umer se, no, sem sam radio.
1: To ni sam f***ing radio, to je radio študent.

0: dati duši otvor drugu crno gapsu jesjenice. Sučeta ti duši otvor drugu crno gapsjenice, što mi šapuće gluha noć dok se mučim. Ovo da napišem, sustiže me još jedno proljeće, jer oni koji šapuću na uho, to su oni koji lažu. Ne daj mi Bože da istina je, jer oni koji govore da vole samo odmažu. Kako ste mogli da ovo odigrate, a ja sam i dalje
1: i dalje djete.
0: Prolaze godine.

nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu. Well,

Dame in gospode, direktno iz ateljeja, snemamo v pižami, 2 leti od zadnjega CD.